سر دکھ خبر کہڑی سام ہی پروگرام کھانے کرے اوان جی قسمت میں ایک دفعہ بیئر کا حاضر تھے اساں جے پاڑیسری دیش میں پیٹرول سے وابستہ جے کا مہنگائی اچھی ہوئی ہے تین سے کافی ہائے گوڑا لگی پئی ہے عوام میں ناراضگی پڑا ہے ان سے وابستہ سندھ ایکسپریس میں ایڈیٹوریل شائع ہوا ہے جن جو ٹائٹل ہے پیٹرول اگن کے بریک کڈیں لگندی ایڈیٹوریل میں لکھل ہے پیٹرول اگن میں

روزانی جب بنیادیں بات کڑمائیں لگی روایت ہے حکومت فیصلوں کروائے تو ملکی خسارے جو پورا ہے تو پیٹرول جا اگا ودائے کرنوائے عوام جے کھیسے تے مالی بھار وجی پیٹرول تے ٹیکس ودائے ان کا ود میں وصولی کرنی ہے جنہیں دنیا میں اڑو کو بھی مثال کرنے کوئی اڑو ملک نہیں جتے حکومت پیٹرول جا اگا آسمان تے پہنچائے اور پینے گربل ہدف کا ودی کا منافع کمائیں ہوجائے عوام اگمی ہوتے گھنن مسئلن کے منہ ڈے رہا ہے گھنن مسئلن جو مارل پڑا ہے وری متھا پیٹرول جا اگا ودائے تھا ونجن تو ہر شے مہنگی تھی تھی وجے مالی سال 2025-26 دوران پیٹرولیم لیوی جے وصولی ریکارڈ 1567 ارب 45 کروڑ روپے تھی چکی ہے جے کا حکومت جے مقرر کرل انگ IMF جے انداز کا تمام گھنو متھی ہے ان سے سوائے کلائمیٹ سپورٹ لیوی جی مد میں بھی 50 ارب 16 کروڑ روپیہ وصول کر چکا ہے گزر مالی سال کے بھیٹ میں لیوی میں وصولی 347 ارب 24 کروڑ روپیہ ودھیک تھی ہے حکومت جے ٹارگیٹ کا 100 ارب روپیہ ودھیک ہی تھی چکی ہے اڑی صورت حال جے ہوندے بھی جن کے ان کے ٹارگیٹس کا ودھیک آمدنی اچھی وئی ہے پیسہ اچھی ہے پو بھی عوام کے ریلیف چھو نہ پہ ڈنو وجے ان وقت پیٹرول تے 80 روپیہ فی لیٹر ہائی سویٹ تے 77 روپیہ 28 پیسہ فی لیٹر کے حساب سے لیوی وصول پہ کی وجے حکومت لائے پیٹرول شرن تے ٹیکس میں لیوی ذریعے آمدنی حاصل کرنا یقیناً سولو ایک ذخیرہ ہے ذریعہ ہے پر سوال یہ ہے تو ان آمدنی جو بار آخر کہیں تے پیجی رہے ہیں گھنی دیر تھی یہ ہلی سکوں اچھا عوام ایترے بوجھے کے گھنے عرصے تائیں سہی سکی جگ اگ میں مہنگائی بےروزگاری گھٹ آمدنی کے عذاب میں مبتلا ہے ایڈیٹوریل میں لکھل ہے کہ پیٹرول کے اگن میں گھٹتائی لائے جماعت اسلامی دھرموں مظاہروں کو پروٹیسٹ کر اگ جگہ پیٹرول جن سے روزانہ ودی رہا ہے ان وقت پیٹرول عوام کے 350 روپیہ فی لیٹر ملی رہا ہے جنہیں دنیا میں اڑو کو ملک کون جو روزانے کی بنیاد پہ پیٹرول جا اگ ودائی ہوجائے ایران امریکہ جنگ پاکستان لائے کا علیحدہ جنگ کونے چھو جے سبھی ملکن لائے جنگ ہے سبھی ملک ان جنگ سے متاثر آئے تو پو فقط پاکستان میں روزانے اگن تے پیٹرول جا اگر چھو پیا ڈسائڈ کیا ونجن جیسا عوام جی تھی سکے نہ مری تھی سکے جیسا پاڑیسرے بین ملکن میں ڈٹھو ونجے تو اتنے کتنے بھی روزانے ہفتے وار کے حساب سے پیٹرول کے اگن میں چینج کون پہ اچے تو اسند ایکسپریس میں شاید تھل ایڈیٹر بدھ رہے جن جو ٹائٹل ہو پیٹرول اگن کے کبھی بریک لگن دی

0: مسابقت مستحکم ہو اور اختراع کو بڑھاوا ملے۔ امریکہ کے میامی میں G20 کے اختراعی وزیروں کی کانفرنس کے موقع پر امریکہ کے کامرس کے وزیر ہاورڈ لٹوک کے ساتھ کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر مملکت جیتن پرساد کی ملاقات کے بعد یہ اعلان سامنے آیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے 6G تکنیک کے مستقبل اور نئے سلسلے کا ٹیلی مواصلاتی نیٹورک تیار کرنے میں بین الاقوامی اشتراک کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران نے برکس سربراہ کانفرنس کے لیے صدر مسعود پیزشکیان کے نئی دلی کے دورے سے قبل ایک اہم سفارتی مرکز کے طور پر بھارت کے رول کو اجاگر کیا ہے اور یہ امید ظاہر کی ہے کہ یہ گروپ دو طرفہ تجارتی اور کلیدی اشتراک کو مزید مستحکم بنانے کا ایک مضبوط پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ ایک پریس بریفنگ کے دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ایران بھارت کے ساتھ طویل عرصے سے قائم اپنے تعلقات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ بریک سربراہ کانفرنس میں صدر پیزشکیان کی شرکت کے تعلق سے جناب بقائی نے یہ اعتماد ظاہر کیا کہ کثیر رخی سفارتکاری سے دو طرفہ تعلقات میں اور تیزی کے ساتھ پیش رفت ہوگی۔ بریک سربراہ کانفرنس اس مہینے کے 12 اور 13 تاریخ کو نئی دلی میں ہونے والی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ دلی پولیس نے نئی دلی کے ستیہ نکیتن میں عمارت ڈھہ جانے کے معاملے میں 3 افراد کو گرفتار کیا ہے اور اپنی تحقیقات تیز کر دی ہیں۔ اس واقعے میں 7 افراد کی موت ہوئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: دلی پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں عمارت کے مبینہ مالکین اور اس کے شوہر اور بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ واقعہ اس مہینے کی 6 تاریخ کو پیش آیا تھا۔ مبینہ مالکین اور اس کے شوہر کو 14 دن کے لیے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے، جبکہ بیٹے کو 2 دن کے لیے پولیس تحویل میں دیا گیا ہے۔ اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ مجموعی طور پر 12 زخمیوں کو دلی کے ایمس اسپتال لایا گیا تھا۔ اسپتال کے مطابق جن 3 افراد کو بچایا گیا تھا ان کی حالت نازک ہے، جبکہ 2 کی حالت میں استحکام ہے اور ان میں سے 1 کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ ادھر دلی سرکار نے دلی میونسپل کارپوریشن MCD کے 5 اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ دلی سے دلنشی آرزو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس سلیم۔
0: بارش ہونے اور ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے اتر پردیش کے 25 اضلاع میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اوسط سے شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ بریلی، ایٹا، شاہجہاں پور، بہرائچ اور لکھیم پور کھیری گزشتہ 24 گھنٹے میں بارش کے لحاظ سے ملک کے 5 سب سے زیادہ بارش والے اضلاع میں شامل ہیں۔ شدید بارش کے پیش نظر بریلی میں اگلے 2 دن کے لیے تمام اسکول بند کر دیے گئے ہیں اور سرکاری اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: ریاست کے ریلیف کمشنر کے دفتر کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیموں کی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے کشتیوں اور موٹر بوٹس کو لگایا گیا ہے۔ سیلاب کے بعد انفیکشن اور پانی سے ہونے والی بیماریوں کے خدشے کے پیش نظر محکمہ صحت سے پوری طرح مستعدی برتنے کو کہا گیا ہے۔ ادھر بدائیوں اور بلیا میں گنگا، شاہجہاں پور میں رام گنگا، بارہ بنکی اور ایودھیا میں گھاگرا، جبکہ لکھیم پور کھیری میں شاردا دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں۔ پیلی بھیت میں پچھلے 2 دن سے لگاتار بارش ہونے اور باندھ سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے شاردا اور دیوہا دریا توغیانی پر ہیں۔ سیلاب کے امکان کے پیش نظر انتظامیہ نے الرٹ جاری کیا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران ملک کے شمال مشرقی حصوں میں تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق بہار، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اوڈیشہ اور مغربی بنگال میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ ادھر انڈمان نکوبار جزائر، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے، سکم اور تلنگانہ میں اگلے 2 دن کے دوران گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہونے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آج احمد آباد میں عالمی تیراندازی پیرا سیریز میں بھارتی کھلاڑی 4 فائنل مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ پیرا ریکرو خواتین کے ٹیم گولڈ فائنل میں بھارت کی بھاونا اور پوجا کا مقابلہ چین کے کھلاڑیوں سے ہوگا۔ ادھر مردوں کے پیرا ریکرو ٹیم گولڈ فائنل میں بھارت کے ہرویندر سنگھ اور وجے سمری سلوواکیا کے کھلاڑیوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ بھارت مردوں کے پیرا کمپاؤنڈر ٹیم فائنل میں بھی سونے کا تمغہ جیتنے کی کوشش کرے گا، جہاں شیام سندر سوامی اور تومن کمار کا مقابلہ عراق کے کھلاڑیوں سے ہوگا۔

0: یہ تھی خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ میں کونین حیدر.
1: شکریہ کلیم. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے گوہاٹی یونیورسٹی میں ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا. اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. گوا کے پناجی میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے زیر صدارت منعقدہ مغربی زونل کونسل کی 28ویں میٹنگ میں وزیر داخلہ امیت شاہ کے اس بیان کو اخبارات نے نمایاں کیا ہے کہ تمام زونل کونسلیں اب ریاستوں کے درمیان تنازعات سلجھانے کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھ کر عوامی فلاحی اسکیموں کی نگرانی کا مؤثر ذریعہ بن گئی ہیں. اخبارات نے دفاعی خرید کی کونسل کی طرف سے 1,10,000 کروڑ روپے کے دفاعی سودوں کو منظوری دیے جانے کی خبر کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری کے کاروباری اعتماد کے سروے سے متعلق خبر کو شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے. مضبوط طلب اور معاشی اعداد و شمار سے کاروباری اعتماد کئی سہ ماہی کی بلند ترین سطح پر.
0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات میں وڈودرا سے 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. وزیر اعظم ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 کا افتتاح بھی کریں گے. دفاعی سامان کی سرکاری خرید سے متعلق کونسل نے دفاعی افواج کے لیے 1,10,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی تجویزوں کو منظوری دے دی ہے. برگ نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کی بھارت کی کوشش کی حمایت کی ہے. بھارت نئے سلسلے کے 6G نیٹورک کے فروغ میں امریکہ اور 24 دیگر ملکوں کے ساتھ شامل ہو گیا ہے. دلی پولیس نے قومی راجدھانی کے ستیوکیتن علاقے میں ڈھہ جانے والی عمارت کے مالک سمیت 3 افراد کو گرفتار کیا ہے. اور آج احمد آباد میں عالمی تیراندازی پیرا سیریز میں بھارتی کھلاڑی 4 فائنل مقابلوں میں حصہ لیں گے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی دلی کا انٹرپرسٹ چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز. ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر. صبح کے ٹھیک 8:45 اور پورے 15 سیکنڈز ہو چکے ہیں. اب پرستوت ہے شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا. اس میں آج آپ سنیں گے امین خان دوارا راگ میاں کی توڑی میں گائن.

آپ سن رہے تھے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج کے پروگرام میں آپ نے کمل ہنسپال کی آواز میں داؤد ہلوی اور ڈاکٹر بشیر بدر کا کلام سنا.

روی آکاشوانی ہے. اب آپ محمد کونین حیدر سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی آج شام ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 کا افتتاح کریں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج سے سری لنکا کا 3 دن کا سرکاری دورہ شروع کر رہے ہیں.

مشرقی حصوں میں تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق بہار مشرقی مدھیہ پردیش مشرقی اتر پردیش اڑیسہ اور مغربی بنگال میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ آج احمد آباد میں عالمی تیراندازی پیرا سیریز میں بھارتی کھلاڑی 4 فائنل مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ پیرا ریکرو خواتین کے ٹیم گولڈ فائنل میں بھارت کی بھاونا اور پوجا کا مقابلہ چین کی کھلاڑیوں سے ہوگا۔ ادھر

ترزنبرگ نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کی بھارت کی کوشش کی حمایت کی ہے۔ بھارت نے سلسلے کے 6G نیٹورک کے فروغ میں امریکہ اور 24 دیگر ملکوں کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ ایران نے تنبیہ کی ہے کہ اس کے اثاثوں پر امریکہ کے مزید حملے ہونے پر خلیج کے خطے میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اور آج احمد آباد میں عالمی تیراندازی پیرا سیریز میں بھارتی کھلاڑی 4 فائنل مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج مہاراشٹر میں ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 کا افتتاح کریں گے اور وہاں موجود لوگوں سے خطاب کریں گے۔ اس کانفرنس کا موضوع ہے امکانات سے اثرات تک، جامع فائننس کے لیے ایجنٹک AI، کوانٹم بھروسے مند باہم منسلک عالمی نظام۔ گلوبل فنٹیک فیسٹ میں ہونے والے تبادلہ خیال میں اس بات پر توجہ مرکوز کی جائے گی کہ کس طرح AI، کوانٹم ٹیکنالوجی اور دیگر اہم نیز ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیاں عالمی سطح پر شہریوں، کاروباری اداروں اور معیشتوں کے لیے بھروسے مند، جامع اور ٹھوس نتائج پیدا کر سکتی ہیں۔ سال 2020 سے گلوبل فنٹیک فیسٹ ایک لیڈرشپ پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے جس میں پالیسی ساز، انضباطی ادارے، مرکزی بینک، مالی ادارے، فنٹیکس، ٹیکنالوجی کمپنیاں، سرمایہ کار، تعلیمی ماہرین اور دیگر عالمی متعلقہ ادارے فائننس کے مستقبل اور اسے سنوارنے کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ یہ 7واں فنٹیک فیسٹ ممبئی میں اس مہینے کی 11 تاریخ تک جاری رہے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج سے سری لنکا کے 3 دن کے سرکاری دورے پر رہیں گے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ دیرینا شراکت داری، نیز گہرے تاریخی اور تہذیبی تعلقات کے علاوہ سری لنکا پڑوس پہلے اور مہاساگر پہل کے تحت بھارت کے اہم ترین شراکت داروں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سری لنکا کی قیادت کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت کے منتظر ہیں۔ وزیر دفاع اپنے دورے کے دوران سری لنکا کا بھارتی برادری کے لوگوں سے بھی بات چیت کریں گے۔ لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ زیویئر بیٹل نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کے لیے بھارت کی کوشش کی یہ کہتے ہوئے حمایت کی ہے کہ عالمی ادارے میں اصلاحات کی جانی چاہیے تاکہ موجودہ عالمی نظام کے حقائق کی عکاسی ہو سکے۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے ساتھ انٹرویو میں جناب بیٹل نے کہا کہ بھارت کے وسیع و عریض ہونے اور اس کی عالمی اہمیت کے مدنظر توسیع شدہ سلامتی کونسل میں اس کا شامل ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے بھارت اور برازیل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یو این سلامتی کونسل میں ان بڑے ملکوں کو شامل کر کے توسیع کی جا سکتی ہے جن کا سر دست کوئی مستقل رول نہیں ہے۔ جناب بیٹن نے موجودہ ویٹو نظام پر نکتہ چینی بھی کی اور اسے دوسری عالمی جنگ کے باقیات سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی ایک ملک کو ان فیصلوں کو روکنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے جن کی حمایت وسیع تر بین الاقوامی برادری نے کی ہو۔ لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم بھارت کے 3 دن کے سرکاری دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ خانگی سے متعلق بین الاقوامی دن کے موقع پر وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے کہا کہ خاندگی سے علم، مواقع اور بہتر مستقبل کے راستے کھلتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں جناب جوشی نے شہریوں سے زور دے کر کہا کہ وہ تعلیم کی یکسر تبدیلی لانے والی طاقت کا جشن منائیں اور اس عزم کا ارادہ کریں کہ سیکھنے کے سفر میں کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم یافتہ اور با اختیار شہریوں کی طاقت ہی ایک وکست بھارت کی مضبوط بنیاد ہے۔ بھارت نے سلسلے کے 6G نیٹورک کے فروغ کے مقصد سے امریکہ اور 24 دیگر ملکوں کے ساتھ بین الاقوامی پہل میں شامل ہو گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں امریکہ کے کامرس کے محکمے نے کہا ہے کہ اس کوشش کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ نئے سلسلے کے نیٹورک سے مشترکہ سیکیورٹی مفادات کی عکاسی ہو، مسابقت مستحکم ہو اور اختراع کو بڑھاوا ملے۔ امریکہ کے میامی میں G20 کے اختراعی وزیروں کی کانفرنس کے موقع پر امریکہ کے کامرس کے وزیر ہاورڈ لٹنک کے ساتھ کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر مملکت جتن پرساد کی ملاقات کے بعد یہ اعلان سامنے آیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے 6G تکنیک کے مستقبل اور نئے سلسلے کا ٹیلی مواصلاتی نیٹورک تیار کرنے میں بین الاقوامی اشتراک کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران نے انتباہ دیا ہے کہ اگر اس کے اثاثوں پر مزید امریکی حملے ہوتے ہیں تو وہ اس کے جواب میں امریکہ کی تیل اور گیس کی تنصیبات سمیت خلیج میں توانائی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ آپ ہمارے اثاثوں پر حملہ کریں گے تو آپ پر بھی

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سب نے آپ کو بتا دیا کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 میں پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند, جو 3:30 پیش کریں گے پروگرام ادب نما. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

دوسرے کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک چوبوری آواز آتی ہے، لیکن یہ نغمہ جو بھی آپ نے سنا کاجل فلم سے، اس کو سن کر لگتا تھا کہ آشا بھوسلے نے کچھ سنجیدہ نغمے بھی گائے ہیں۔ ایک نغمہ اور ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں اسی پروگرام کی اگلی پیشکش۔

فلمنڈسٹری کو بہت خوبصورت نغمات دینے والی یہ سدابہار گلوکارہ آشا بھوسلے 12 اپریل 2026 کو 92 سال کی عمر میں ممبئی میں انتقال کر گئی۔ اگر ان کے ریکارڈز کی بات کی جائے تو ان کا نام گنیز ورلڈ بک آف ریکارڈ میں شامل کیا گیا تھا سب سے زیادہ گانے گانے والے 2011 میں۔ آپ کو بہت سارے ایوارڈز دیے گئے جس میں 8 مرتبہ مہاراشٹر اسٹیٹ فلم ایوارڈز، 4 مرتبہ بنگال فلم جرنلسٹ ایسوسیشن ایوارڈز اور 2 نیشنل فلم ایوارڈ، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور بہت سے ایوارڈز کے علاوہ حکومت ہند کی جانب سے آپ کو پدم وبھوشن کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ لائف ٹائم اچیومنٹ کے علاوہ آپ کو فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ بھی دیا گیا جو 2008 میں آپ کو عطا کیا گیا تھا۔ کہا جائے تو کچھ اس طرح کے نغمات انہوں نے دیے ہیں کہ اس میں ہمیں ایک طرف خوشی بھی دکھائی دیتی ہے، ایک طرف غم بھی، ایک طرف محبت بھی، ایک طرف جدائی بھی۔ یہ آج کا پروگرام میری پسند جو ہے ایک طرح سے خراج عقیدت ہے اردو سروس کی جانب سے اس معروف گلوکارہ آشا بھوسلے کے لیے۔

0: اور با کمال تھے ہم بھی، ہماری کھوج میں رہتی تھی تتلیاں اکثر، کہ اپنے شہر کا حسن و جمال تھے ہم بھی۔ تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر زویا زدی سے ان کا کلام۔
1: پیش خدمت ہے ایک نظم، اس کا عنوان ہے کمرے کی چادر۔ سرد تھی رات، شاہراہ خاموش، نرم کوہرے کی سرمئی چادر ہم سے ایسے لپٹ کے چلتی تھی جیسے اس سرزمین سے دور کہیں چاند کے پار لے کے جائے گی۔ ہم معلق تھے یوں خلا میں، کہیں تھے زمانوں مکان کے اس پار، وقت کوہرے میں کھو گیا تھا کہیں، تھک کے شاید وہ سو گیا تھا کہیں، چار سو چاندنی روپہلی تھی ہم پہ، کیفیت سی تاری تھی ہم پہ، کیفیت سی تاری تھی۔ تم تھے خاموش اور میں چپ چاپ، درمیان ایک سکوت تھا ایسا، دل کی دھڑکن سنائی دے جس میں، جیسے سرگوشیاں ہو سانسوں میں۔ دل یہ کہتا تھا مون لوں پلکیں، تم کو دیکھوں میں بند آنکھوں سے، کہیں ایسا نہ ہو سحر ٹوٹے ان تلسمی حسین لمحوں کا، ایک صدی تک یہ شاہراہ چلے، دل سے خاموش دل کی راہ چلے۔ اب یہی کوہرا جب شاعر افسردہ ہوتا ہے تو دھن بن کے لپٹتا ہے۔ پیش خدمت ہے ایک اور مختصر نظم، اس کا عنوان ہے بے سرو سامانی دل۔ دھن میں لپٹی ہوئی شام، چشمے کوہ میں شفاف تھرکتا پانی، ڈھلتے سورج کی افق پر لالی، دامنے کوہ میں تنہا بنگلہ، بند کمرے میں سلگتا ہوا ایک آتش دان، آگ کے شولوں کو تکتی ہوئی تنہا تنہا، منتظر ہوں میں کسی لمحے کی، کوئی آہٹ، کوئی دستک، کوئی لغزش پا، کوئی آہٹ، کوئی دستک، کوئی لغزش پا، کوئی تو دھڑکن دل، جنبش لب، افشائے راز، یا یہی بے سر و سامانی دل، جو نہ دے ڈوبتے لمحوں کا سراغ، تاکہ اس بے کراں عالم کی کسی وادی میں، دھن میں لپٹی ہوئی شام کے ساتھ غرق ہو جاؤں میں ایک ڈوبتے سورج کی طرح، دل میں موہوم سی امید لیے۔ ایک اور نظم ہے جس کا عنوان ہے وہ چند لمحے زندگی کے۔ دیارے درد کے اس قافلے میں، جہاں خارے مغیلاں آبلا پائی کو راحت دیں، جہاں ایک قطرے موہوم بہرے آرزو کو تقویت دے، جہاں دشتے تپا میں ایک ٹکڑا سائے بانکا، سکون زندگی کے واسطے کافی ہو برسوں تک، جہاں دشتے تپا میں ایک ٹکڑا سائے بانکا، سکون زندگی کے واسطے کافی ہو برسوں تک، اور جہاں ارمان خوں ہوں روز و شب معمول کی صورت، وہاں وہ چند لمحے نشات زندگی کے، سرور و کیف کے، آسودگی کے ہیں حاصل زندگی کے۔ اب میں آپ کے سامنے اپنی ایک غزل پیش کروں گی ترنم سے۔

میں آپ کو سنوا رہے ہیں آشا بھوسلے کے ساتھ دیگر گلوکاروں کی کچھ فلمی نغمے. آج آشا بھوسلے کا یوم پیدائش ہے. پروگرام کی پہلی پیشکش آشا بھوسلے اور ابھیجیت کی آوازوں میں دل والے دلہنیاں لے جائیں گے فلم کا یہ نغمہ.

0: زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں. یمن میں سعودی عرب کی حمایت یافتہ فورسز اور حوثیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی جھڑپوں کے دفتوں کے بعد یہ حملے ہوئے ہیں. سعودی عرب کے حکام نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے شہروں آباد، جازان، نجران اور خمی سوشیت میں اقتصادی اداروں اور شہریوں کو نشانہ بنا کر کیے گئے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت افراد زخمی ہوئے ہیں. آج احمد آباد میں عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں بھارت نے سونے کے دو تمغے جیتے ہیں. ہرمندر سنگھ اور وجے سوندی نے مردوں کے پیرا ریکرو ڈبلز کے فائنل میں سلوواکیا کو 6-2 سے ہرا کر عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں اپنا لگاتار تیسرا ٹائٹل جیتا. ادھر خواتین کے پیرا ریکرو ڈبلز میں پوجا اور بھاونا کو چاندی کا تمغہ ملا. وہ فائنل میں چین کی کھلاڑیوں سے 6-0 سے ہار گئیں. اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے وڈودرا میں 35,000 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور قوم کے نام وقف کیا. لگزمبرگ نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کی بھارت کی کوشش کی حمایت کی ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے پاکستان کے بلوچستان صوبے میں مبینہ گمشدگی اور غیر قانونی ہلاکت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. امریکی ایشیا پر کناڈا کے جوابی ٹیریف 50% تک کی ڈیوٹی کے ساتھ لاگو ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین، شام کے 5 بجے چاہتے ہیں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم تقابل خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: ایفم بینڈ 103.6 MHz پہ آکاشوانی دا اے امرتسر کیندر. نمسکار. آکاشوانی ورلڈ سروس ہندی اے پنجابی سیوائی شام دے 5 بجے نے ہم ساڈی دوجی سبا شروع ہندی ہے. سامین، سب تو پہلا تسی سماعت فرماؤ گے سرائکی پروگرام جھوک ماہی دی.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض، یہ آکاشوانی ہے، شب کے 9:15 بج چکے ہیں، اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر۔ ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے۔ بج کر 20 منٹ پر ایک فنکار پروگرام پیش کیا جائے گا، 9:45 پر خبریں نشر ہوں گی اور 9:55 پر مشورے صحت کے سلسلے کے تحت کچھ باتیں ہوں گی آپ کی صحت کے حوالے سے۔ رات 10 بجے مارکیٹ منترا پروگرام کا ریپیٹ براڈ کاسٹ آپ سنیں گے اور 10:30 بجے پیش کیا جائے گا فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد۔ تعمیل ارشاد پروگرام جاری رہے گا 11:30 تک۔ دوران پروگرام 11 بجے آپ سنیں گے خبریں برے صغیر سے کا اردو نیوز بلیٹن۔ سرخیوں میں یہ پروگرام آپ سنیں گے 11:30 بجے اور 11:45 پر کلاسیکی موسیقی کے پروگرام بزم موسیقی میں آپ سنیں گے استاد غلام مصطفی خان کا گایا راگ توڑی میں خیال۔ شب کے 12 بجے عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 پر کلاسیکی موسیقی میں آپ سنیں گے پنڈت جگدیش موہن کا جل ترنگ پر بجایا راگ درگا اور یمن۔ شب کے 12:30 آخری شب پروگرام میں ہم آپ کی نظر کرتے ہیں چند سدہ بہار پرانے فلمی نغمے۔ 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شب کے 1 بجے اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ سامنے یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ایک فنکار غیر فلمی غزلوں اور گیتوں کے اس پروگرام میں آج کے فنکار ہیں معروف گلوکار پنکج اتھاس.

0: سامعین شاد پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. سامعین یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں خبریں برے صغیر سے کا اردو نیوز بلیٹن, اور اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا آپ کے اس پسندیدہ پروگرام کا.
1: یہ آکاشوانی ہے, برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں توحید حقانی. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا فنٹیک سفر نئی بلندیوں تک پہنچ گیا ہے, جس کی بنیادوں میں اختراعات اور سب کی شمولیت شامل ہے. انہوں نے ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ کا افتتاح کیا. وزیراعظم نے گجرات میں 35,000 کروڑ روپے کی مالیت کے کئی پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کیا. انہوں نے کہا کہ چپ سے لے کر شپ تک بھارت مینوفیکچرنگ کے نئے مستقبل کی تعمیر کر رہا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سری لنکا کے 3 روزہ دورے پر کولمبو پہنچ گئے ہیں, تاکہ باہمی دفاع اور سمندری سرحد سے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے. روس نے یوکرین لڑائی کے خاتمے کے لیے بھارت کی امن کوششوں کی حمایت کی ہے. روس نے اس معاملے پر بھارت کے موقف سے وابستگی کا اظہار کیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان حکومت سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے وکلاء ایمان مزاری حاضر اور ہادی علی چٹا کو فوراً اور غیر مشروط طور پر رہا کرے. اور بنگلہ دیش کے لیے بھارت کے ہائی کمشنر دنیش ترویدی نے ڈھاکہ میں آج بنگا بھون میں بنگلہ دیش کے صدر مرزا فخر الاسلام عالمگیر سے خیر سگالی پر مبنی ملاقات کی. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت فنٹیک سفر کو نئی بلندیوں تک لے کر گیا ہے, جس کی بنیادوں میں اختراعات اور سب کی شمولیت ہے. انہوں نے کہا کہ ایجنٹک اے آئی, ٹوکنائزیشن اور کوانٹم جیسی ٹیکنالوجیز فنانس کے شعبے میں نئے امکانات کھول رہی ہے. جناب مودی نے آج شام ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ کے 7th ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. وزیر اعظم نے فنٹیک کے چیمپئن کے طور پر یو پی آئی کی ستائش کی اور اس بات کا ذکر کیا کہ پچھلے ماہ 2,400 کروڑ سے زیادہ یو پی آئی ٹرانزیکشن ریکارڈ کی گئیں. انہوں نے کہا کہ اب بھارتی یو پی آئی 11 ملکوں میں دستیاب ہے. پچھلے سہ ماہی میں ملک کی قابل ذکر مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کی شرح ترقی کی ستائش کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ چیلنجوں سے پر عالمی تنازعات, غیر یقینی صورتحال اور توانائی اور ضروری اشیاء کی عالمی سپلائی چینز پر دباؤ کے باوجود بھارت کی 7.8% ترقی نے دنیا کو ایک بار پھر امید کی یقین دہانی کرا دی ہے. انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جاپان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے ملک کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ کو BBB+ سے بڑھا کر A- تک پہنچا دیا ہے, جس میں ایک مستحکم آؤٹ لک شامل ہے, اور اس طرح بھارت 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے کے بعد A-ریٹنگ کے زمرے میں واپس لوٹا ہے. 4 روزہ گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 ممبئی میں 8 سے 11 ستمبر تک منعقد ہو رہا ہے. اس سے قبل دن میں آج وزیر اعظم نے گجرات کے وڈودرا میں 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی مختلف ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. وزیر اعظم نے مغربی ریلوے کے لیے وقف مال گاڑی کی راہداریوں کے 3 اہم سیکشن ملک کے نام وقف کیے, اور یہ مال گاڑی کی راہداری کے نیٹورک کی پوری طرح تکمیل اور باقاعدہ کام کاج شروع ہونے کی علامت ہے. جناب مودی نے نیو سانند, نیو مکرپورہ, نیو امبرگاؤں اور نیو جے این پی ٹی سے مال گاڑی خدمات کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. ساتھ ہی ٹانڈا روڈ اور وڈودرا کے درمیان ایک مسافر ریل گاڑی کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا, جو دور دراز واقع قبائلی علاقے علی راجپور کو قومی ریل گریڈ سے جوڑتی ہے. انہوں نے 9,700 کروڑ روپے کی مالیت کے ریلوے کے 3 توسیعی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا. اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ چپ سے لے کر شپ تک بھارت مینوفیکچرنگ کے ایک نئے مستقبل کی تعمیر کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک مکمل خود کفیل سپلائی چین ملک کے اندرون تیار ہو رہی ہے, جو ہائی ٹیک الیکٹرانکس سے سمندروں میں بھاری جہاز رانی تک کا احاطہ کرتی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت ایک عالمی مینوفیکچرنگ مرکز کے طور پر ابھرا ہے, اور وہ اب خود جدید ترین ریل گاڑیوں اور میٹرو کے کوچ بنا رہا ہے. انہوں نے بھارت کے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سیکٹر کی تیزی سے ہوتی ہوئی کایا پلٹ کو بھی اجاگر کیا. انہوں نے نواساری میں 9 تعمیر شدہ بی جے پی دفتر کے افتتاح کے بعد ایک پرہجوم عوامی ریلی سے خطاب کیا. جناب مودی نے شہریوں اور عوامی نمائندوں سے زور دے کر کہا کہ وہ سماجی خدمات اور صفائی کو روزمرہ کی ایک بلا کوشش عادت بنا لیں، ساتھ ہی اس بات کو یقینی بنائیں کہ ترقیاتی اسکیموں کی رسائی آخری فرد تک ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 12 اور 13 تاریخ کو نئی دلی میں ہونے والی برکس سربراہ کانفرنس کے دوران متعدد رہنماؤں کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے۔ آج نئی دلی میں میڈیا بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان رندیر جیسوال نے یہ بات کہی۔ روس یوکرین جنگ کے سلسلے میں ترجمان نے کہا کہ بھارت یوکرین اور روس دونوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ اس بات پر غور کر رہا ہے کہ اس لڑائی کو روکے جانے کے سلسلے میں کیا کوئی نظریات اور تجاویز ہیں جو مدد کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے حال ہی میں یوکرین اور پولینڈ کا دورہ کیا تھا۔ اپنی بات چیت کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا کہ بھارت نے مسلسل یہ موقف برقرار رکھا ہے کہ یہ دور جنگ کا نہیں ہے اور کوئی بھی حل جنگ کے میدان سے نہیں نکلے گا۔ نیپال میں تباہ کن اچانک سیلاب سے متعلق بات کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ بھارتی فورنسک ٹیم اور ٹنل میں بچاؤ ٹیم زمینی سطح پر کام کر رہی ہے۔ فورنسک ٹیم اس وقت کاٹھمنڈو میں 2 لیبوریٹریوں میں کام کر رہی ہے اور وہ 1,200 ڈی این اے نمونوں کی جانچ کر رہی ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ 275 بھارتی شہری لاپتہ ہیں، جن میں وہ 49 افراد بھی شامل ہیں جو چین کی طرف لاپتہ ہوئے ہیں۔

تو چلیے جناب اگلی پائدان پہ قدم رکھتے ہیں، ایک اور خوبصورت نغمہ آپ کی نظر کرتے ہیں، اور یہ نغمہ سننا چاہتے ہیں بنجارا ناگپور مہاراشٹر سے، انل کولہے، چھایا کولہے اور پریانش کولہے، اور یہ فرمائش ملی ہے محلہ پٹھان کروالی سے بیگم سمیرہ خان، شیخ محمد عظیم اور بیبی حمیرہ عظیم کی جانب سے. اسی نغمہ کو سننا چاہتے ہیں جان ڈیکیسٹو، روزی ڈیکیسٹو، ولیز ڈیکیسٹو، جنک پوری، سہارنپور سے نند کمار ٹھاکر، پرمیلا ٹھاکر، چرادہ، بالادہ بازار، چھتیس

فہیم منصوری، فاطمہ منصوری باندہ یو پی سے، اور یہ فرمائش ملی ہے منوج جیٹھوا آشا جیٹھوا کی براو کے نگر سے، اور بلوند کمار ورما، راجو بھائی ورما، اتل کمار ورما ہے پرملا گنج آلوٹ سے، اور یہ فرمائشی ای میل ہمیں موصول ہوا ہے بالکیشور کالونی آگرہ سے، ساتھ سریتا چورسیا، سمیت چورسیا اور ویر چورسیا بھی ساتھ میں شامل ہیں، اور آپ ہیں منگل گیٹ ملکاپور سے رامیشور تلیکر، وندنا تلیکر اور دیویا ہرش تلیکر، رامدھاری پرجاپتی، رام شرن پرجاپتی، چندریش کمار ہیں بڈگہن چھتیس گڑھ سے، آپ کی فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے۔

اور یہ فرمائش ملی ہے ایم اے وحید رومانی ڈاکٹر محمد ضمیر محمد فصیح کی، پھلونگ نظام آباد تلنگانہ سے ہیں، اور اسارت پورہ مراد آباد سے محمد فرید انصاری، محمد بلال انصاری، محمد زبیر ہیں، اور اسی نغمے کو سن رہے ہیں وہ دوست جو شامل ہو چکے ہیں، سے تنویر عالم انصاری، آسنا تنویر انصاری، علی شبا تنویر انصاری بھی ساتھ میں شامل ہیں، اور سدھارتھ گوندانے، ارچنا تائی گوندانے پرنے پرسدھی ہیں، آکشن پارک راہل نگر امراوتی سے، اور یہ فرمائش ملی ہے محمد کلیم انصاری، ساتھ میں ظاہرہ بیگم انصاری، محمد ایان انصاری، اور اکرم سینٹینس بیگم اشتر اکرم، روبینہ وسیم ہے، میسول سیتامونی بہار سے آپ کی فرمائش ملی ہے، اور تلنگانہ بھونگی سے محمد برہان الدین، محمد یوسف الدین اور ان کے بہت سارے ساتھی، اور ناسک شہر سے ہیں محمد عارف بہادر پوری، اور اکیلے ہی یہ میلا پیسال کیا ہے، آج کے جالنا مراٹھواڑہ سے سید انوس، سید نمان اور تنویر مسرت بھی ہیں، اور آنند ساگر، ترلتا ساگر چاند کھیڑا احمد آباد سے فرمائش کیا آپ نے، اور اگلے میں لپیٹ ہے اس کو کرتے ہیں سائڈ لائن، چمپا لال دوبے آنند اور درشکا درشت کی فرمائش بھوپال سے ملی ہے، دیوکی نگر سے مٹو باٹے ریٹا باٹے رجت ہیں، ہریانہ جھجر سے آپ نے فرمائش ہمیں سال کی ہے، اور یہ فرمائشی میل ملا ہے جیوت گپتا، آشیش گپتا، ستیش گپتا کا، تانا روڈ بکسر بہار سے، بابو بھائی بھارتی دیوی ہیں ادے پور سے، اور یہ ہے اس پروگرام کا آخری ای میل، چوبیس چھتیس گڑھ سے رضوان خان، عائشہ سبیحہ اور ریحان کی جان

0: وزن موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے استاد غلام مصطفیٰ خان کا گایا راگ توڑی میں خیال. اس کے ساتھ ایک کلاسیکی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بجے ہیں, اب عالمی خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ توحید حقانی سے عالمی خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا فنٹیک سفر نئی بلندیوں تک پہنچ گیا ہے, جس کی بنیادوں میں اختراعات اور سب کی شمولیت شامل ہے. انہوں نے ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ کا افتتاح کیا. وزیر اعظم نے گجرات میں 35,000 کروڑ روپے کی مالیت کے کئی پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کیا. انہوں نے کہا کہ چپ سے لے کر شپ تک بھارت مینوفیکچرنگ کے نئے مستقبل کی تعمیر کر رہا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سری لنکا کے 3 روزہ دورے پر کولمبو پہنچ گئے ہیں, تاکہ باہمی دفاع اور سمندری سرحد سے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے. روس نے یوکرین لڑائی کے خاتمے کے لیے بھارت کی امن کوششوں کی حمایت کی ہے. روس نے اس معاملے پر بھارت کے موقف سے وابستگی کا اظہار کیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستانی حکومت سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے وکلا ایمان مزاری حاضر اور ہادی علی چٹا کو فوراً اور غیر مشروع طور پر رہا کرے. اور بنگلہ دیش کے لیے بھارت کے ہائی کمشنر دنیش ترویدی نے ڈھاکہ میں کل بنگا بھون میں بنگلہ دیش کے صدر مرزا فخر الاسلام عالمگیر سے خیر سگالی پر مبنی ملاقات کی. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت فنٹیک سفر کو نئی بلندیوں تک لے گیا ہے, جس کی بنیادوں میں اختراعات اور سب کی شمولیت ہے. انہوں نے کہا کہ ایجنٹک اے آئی, ٹوکنائزیشن اور کوانٹم جیسی ٹیکنالوجیز فائنانس کے شعبے میں نئے امکانات کھول رہی ہے. جناب مودی نے کل شام ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ کے 7th ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. وزیر اعظم نے فنٹیک کے چیمپئن کے طور پر یو پی آئی کی ستائش کی اور اس بات کا ذکر کیا کہ پچھلے ماہ 2400 کروڑ سے

0: تمام فلم کیس نغمے کے ساتھ ہی آخری شب پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:50 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے, اب آپ توحید حقانی سے خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کا فنٹیک سفر نئی بلندیوں تک پہنچ گیا ہے, جس کی بنیادوں میں اختراعات اور سب کی شمولیت شامل ہے. انہوں نے ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ کا افتتاح کیا. وزیر اعظم نے گجرات میں 35,000 کروڑ روپے کی مالیت کے کئی پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کیا. انہوں نے کہا کہ چپ سے لے کر شپ تک بھارت مینوفیکچرنگ کے نئے مستقبل کی تعمیر کر رہا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سری لنکا کے 3 روزہ دورے پر کولمبو پہنچ گئے ہیں, تاکہ باہمی دفاع اور سمندری سرحد سے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے. روس نے یوکرین لڑائی کے خاتمے کے لیے بھارت کی امن کوششوں کی حمایت کی ہے. روس نے اس معاملے پر بھارت کے موقف سے وابستگی کا اظہار کیا ہے. اور احمد آباد میں عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں سونے کے 2 تمغوں سمیت بھارت نے 5 تمغے جیتے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت فنٹیک سفر کو نئی بلندیوں تک لے گیا ہے, جس کی بنیادوں میں اختراعات اور سب کی شمولیت ہے. انہوں نے کہا کہ ایجنٹک اے آئی, ٹیکنائزیشن اور کوانٹم جیسی ٹیکنالوجیز فرانس کے شعبے میں نئے امکانات کھول رہی ہیں. جناب مودی نے کل شام ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ کے 7ویں ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. وزیر اعظم نے فنٹیک کے چیمپئن کے طور پر یو پی آئی کی ستائش کی اور اس بات کا ذکر کیا کہ پچھلے ماہ 2,400 کروڑ روپے سے زیادہ یو پی آئی ٹرانزیکشن ریکارڈ کی گئیں. انہوں نے کہا کہ اب بھارتی یو پی آئی 11 ملکوں میں دستیاب ہے. پچھلے سہ ماہی میں ملک کی قابل ذکر مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کی شرح ترقی کی ستائش کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ چیلنجوں سے پر عالمی تنازعات, غیر یقینی صورتحال اور توانائی اور ضروری اشیاء کے عالمی سپلائی چینز پر دباؤ کے باوجود بھارت کی 7.8% ترقی نے دنیا کو ایک بار پھر امید کی یقین دہانی کرا دی ہے. انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جاپان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی نے ملک کی خود مختار کریڈٹ ریٹنگ کو BBB+ سے بڑھا کر A- تک پہنچا دیا ہے, جس میں ایک مستحکم آؤٹ لک شامل ہے, اور اس طرح بھارت 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے کے بعد A ریٹنگ کے زمرے میں واپس لوٹا ہے. 4 روزہ گلوبل فنٹیک فیسٹ 2026 ممبئی میں 8 سے 11 ستمبر تک منعقد ہو رہا ہے. اس سے قبل دن میں وزیر اعظم نے گجرات کے وڈودرا میں

جولیان، لالا، مجنو، شری اور فرحہ، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یار. یاد یاد مجھے آیا ہے ایک ایسے دل بھر کا نام، جس نے دھوکہ دے کر نام عشق کیا بدنام. یہی ہے صاحبان کہانی پیار کی.